دعني لدويد بالإسلام وبنوبيرون شلايم دعني لليه بهرها كرميل دعني لليشا بريحون دعني لحزقيه بحلوتون دعني ليونا بمعيه الدغان دعني لحنان يمشعل وعزغ بواتون نورا يقدتان دعني لدانييل بمبادر يواتان דענה למרדכי ואסתר ושושנה הבירן, דענה לעזרע בגולן, דענה לחונים במעגל, דענה לצדיקים וחסידי אות ממני בכל דר ודר. רחמנא עלינו, רחמנא שדים, רחמנא פירוק, רחמנא דעת מן הרחמים ורחמנא עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, ועל שוכן לנו רב בחינן בנשמך, רבם. ذكروا لفنيخ بشاحك لعان بسفر يوحك بيت أبوها بيت إسحاك وإيخ بايم لكود ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור ראשון רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים אל הניתן ומנות זכור עולם

أحلال أشلى أحلال يشوى برحمين من معوني خبر أنا دي شمية لخ متحنن أنت عدد متحنن مغي أولا نبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كمخ مر أنا دي شمية لخ متحنن أنت مغي شبا دي متحنن لمرين ولهم من الشبيا بخصبة متبرخين وعمخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيم يمينخ ويصمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן אדמי עלמא משזבן אדמי לחדמין פרוק יעקב רע רחיקה ועזק זרעים בהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמא ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרה חנן וחתינה